0: απειλά να πω λέει καλά μόνο ένι.
1: Ngifisa ukumbona ngamehlenyama.
0: Hayi hayi hayi abungambona ngamehlenyama.
1: Sobethembe besikhashini.
0: Zikhona insizwa.
1: Hayi khona insizwa.
0: Akazithanda siyabonga kakhulu apha emoto niphile kakhulu. Andisathethi kakhulu ke mna ndokuxela ndiyakuhlongwane ngoku. Noma uthole iyaduma noma uthole iyanele noma lithala njani xa ngaba kulolu suku namhlanje. Kulele nimbonile wakwam ndimnike namazimbali ndimnike noba ngamachokolethi ndimnike noba ngamancamnce ndiyabulisa votani emakhaya awu madoda.